0: Ima pivo. Ima pivo. Nema bis, nema bis. Pravcare.
1: Igni, bre.
0: Odigra se. Rambo. Rambo, ovako.